حضرت عباس، حضرت ساتھی ہو، حضرت کو ریڈیو ایک سے دو تھپلے ایک میگا ہرٹز نمسکار۔ حضرت کو ریڈیو ایک سے دو تھپلے ایک میگا ہرٹز کو راتری کالین پرستی کارکرم ایس ایم ایس دوہری کو پرکھائی میں رہن بھائی کا بسن بھائی کا تپائی تمام تمام آدرنیہ شروتا منہر میں راتری کالین لوک سنگیت کے ابھیوادن سہت ہاردک سواگت کرنا چاہوں۔ میں کارکرم پرستتا تپائیکے مٹھو کو ڈک ڈکی بخر 14-15 میں لگے ہینسم ٹھیٹو ہے دکھ سکھ کا سہیاتری کارکرم پرستتا شری راج مہت آج بھی تبھی کے مج میں اپستھت بھائی سکے تبس رمن رمائل کرنا کو پلا اج وشیش بنا رات کا سمے ہمیں ہفتہ کو ساتھی دن تبھی کے مج میں اپستھت ہونے گرد تبھی پٹھان بھائی میسج واچن کریں ساتھ تبھی پٹھان بھائی لکھ رچنا واچن کریں لکھ رچنا ساتھ تبھی پٹھان بھائی میسج واچن کرتے اگاڑی بننے سنیر ساتھ دن والا ہونا چاہوں۔ کارکرم شیئر کرے ساتھ دن والا ہونا چاہوں۔ رات کا سمے 10:16 گئی سکے کے کرتے کھانا بھو آرام کردے ہوا بہان دیکھ کام کرتے تھکائی لگے ہوا نائٹ ڈیوٹی میں رہے ہمیں سندے ہوا جہاں جسری جست اوستھا میں رہے جن جن مدم بٹ یہ بلا سنے ساتھ دی رکھ سنے ساتھ دن والا ہونا چاہوں۔ کارکرم شیئر کرے ساتھ دن سکون ہونا چاہوں۔ دن بھری کو ویستتا اور تھکان پچھلے رات کو ایکانت اکثر مانس من کو نزیک لیا کہ کہلے کہیں تو لگ دن بھری ہمیں ار کا لگی بچی رہا ہوں۔ تر یہ رات بھی کیول ہمارا اپنے سمجھنا بھاونا اور ادھورا سپنا کو لگی ہو تصے سمجھ سکون سندین سنے ساتھ دن والا ہونا چاہے ہے کارکرم شیئر کرے ساتھ دن والا ہونا چاہوں۔ مایا کرنے ساتھ دن سکون ہونا چاہے یہ رات کا سمے میں میٹھا میٹھا رمائلا رمائلا کراکانی کرتے کرتے اگاڑی آپ بڑھنے چاہوں بنا چاہوں۔ تبلا لگ رات جتی ڈلد جان من کا پانا اتنی نئی اگری جان کوئی کسائی کو سمجھنا میں ٹولاؤ کوئی بولی کو نیا دن اور سپنا کوئی کیول اپنے اتیت کا میٹھا پلر سے مسکرائی رہا ہو جیون پہ تو یہ بھاونا کو سنگالو نہ ہو الکتی خوشی الکتی ادھورا چاہنا رانی تھوپر میٹھا سمجھنا یہ بلا تپائی کو من میں پہ کنے میٹھو بھاونا و سمجھنا کھیلی رہا آج کو یہ رات مل ساتھی مانوس اور آپ من کا کچھ نردکس شیئر کرنس بننا چاہے۔ ہزر کو ریڈیو رہے ساجک سنجال فیس بک میں تب میسج پٹھا سکون شیئر کر سکون بننا چاہے۔ تصے کر اب یہ بلا کارکرم کو شروعات کری ہال تب کا مج میں ایٹا گیت رکھے تس پچھے آؤں میں تبھی پٹھا میسج واچن کرنا کا میٹھا رمائلا کراکانی کو یہ بلا کو سمے میں تبھی کو مج میں راخن چاہوں۔ تیز گیت تیز نزکی سو تیز کا گیت راخن پڑ جاتا اب یہ بلا کو سمے میں تبھی کو مج میں راخن چاہوں۔ مدلو کہاں بجو سائلی بول رہے یہ گیت یہ بلا کو سمے میں راخن چاہوں۔ اس میں آواز دیکھم خاتی شانتی شری پریوار کو آواز میں رہے گیت تب کے مجھ میں یہ بلا کے سمے میں